det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Innloggingsproblemer rammer flere offentlige tjenester. Det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. ID-porten, Min ID, Alt inn, E-innsyn, Maskinporten og Ansattporten berørt. Norsk Helsenett sier også at Helse Norge har problemer siden tjenesten bruker DigiDiris innlogging. I morges årsaken ukjent, og problemen fortsatt ikke løst. Påtalemyndigheten i Sverige mener det norske lasteskipet Misje Verde nærmest overkjørte en fritidsbåt bakfra ved Kjørn i Sverige den 28. juli. Fritidsbåten ble sugt inn under skipet fylt med vann og sank. Kapteinen varetektsfengslet, mistenkt for uaktsom forvoldelse av andres død. Dyrevernorganisasjonen Anima gjennomfører en protestaksjon ved alle 98 McDonald's-restauranter i Norge. Hva som kreves at kjeden gir kyllingene mer plass og bedre dyrevelferd i tråd med European Chicken Commitment. Anima viser til at Rema 1000, Circle K og Scandic Hotels har forpliktet seg til standarden. I dag legges de første nasjonale tallene for 2026 frem for hvor mange studenter som har fått tildelt studentbolig gjennom sommeren. Samtidig publiseres køtall for dem som fortsatt ikke har fått tilbud. Norsk studentorganisasjon har etterlyst flere boliger. Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen jobber for å bygge i snitt 3000 studentboliger i året. En ny studie antyder at språkmangfoldet nådde toppen for mellom 1000 og 3000 år siden. Forskere mener at verden kan ha hatt 10.000-vis av språk før antallet falt. Nedgangen skal ha startet lenge før europeisk kolonialisme, særlig gjennom de siste 2000 årene, ifølge en studie i bladet Science. I dag går Europacup-trekningen for menn videre med de siste kvalifiseringsrundene. Norske lag får vite motstandere i Mesterligaen, Europaligaen og Konferensligaens fjerde kvalifiseringsrunde. Trekningen viser dermed hvem som må til kamp for å nå ligaspillet, som neste steg i turneringsforløpet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

0: i natt i 1947. Så jeg første gang dagens lys, etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys. De må ikke komme her og komme her, de må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres de må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim og Oslo, det vi som sykler midt i veien her.
1: Du får heller kjøre rundt
0: om Bergen og ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her, du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og tro

tilbake, hør igjen, og jeg må ha bilen. Ser du ungen i den vogna der, den 8 måneder og har lite på seg, og bleiene inne i bilen.

0: Dyrevernorganisasjonen Anima gjennomfører en protestaksjon ved alle 98 McDonald's-restauranter I Norge. Hva som kreves at kjeden gir kyllingene mer plass og bedre dyrevelferd I tråd med European Chicken Commitment. Anima viser til at Rema 1000, Circle K og Scandic Hotels har forpliktet seg til standarden. Innloggingsproblemer rammer flere offentlige tjenester, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. ID-porten, Min ID, Altinn, E-innsyn, Maskinporten og Ansattporten berørt. Norsk Helsenett sier også at Helse Norge har problemer siden tjenesten bruker DigiDirs innlogging. I morges årsaken ukjent, og problemen fortsatt ikke løst. Påtalemyndigheten I Sverige mener det norske lasteskipet Misje Verde nærmest overkjørte en fritidsbåt bakfra ved Kjørn I Sverige den 28. juli. Fritidsbåten ble sugt inn under skipet fylt med vann og sank. Kapteinen varetektsfengslet, mistenkt for uaktsom forvoldelse av andres død. I dag legges de første nasjonale tallene for 2026 frem for hvor mange studenter som har fått tildelt studentbolig gjennom sommeren. Samtidig publiseres køtall for dem som fortsatt ikke har fått tilbud. Norsk studentorganisasjon har etterlyst flere boliger. Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen jobber for å bygge I snitt 3000 studentboliger I året. En ny studie antyder at språkmangfoldet nådde toppen for mellom 1000 og 3000 år siden. Forskere mener at verden kan ha hatt 10.000-vis av språk før antallet falt. Nedgangen skal ha startet lenge før europeisk kolonialisme, særlig gjennom de siste 2000 årene, ifølge en studie I bladet Science. I dag går Europacup-trekningen for menn videre med de siste kvalifiseringsrundene. Norske lag får vite motstandere I Mesterligaen, Europaligaen og Konferensligaens fjerde kvalifiseringsrunde. Trekningen viser dermed hvem som må til kamp for å nå ligaspillet, som neste steg I turneringsforløpet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Jeg håper at du har hatt en helt fantastisk helg, og hvis du ikke har hatt det, så håper jeg at du har hatt en helg med noen fine, koselige punkter. For hvis du har noen koselige punkter å holde fast på, så går det an å fokusere på det, og da går denne starten på uka så meget mye enklere. Riktig god mandag, og hjertelig velkommen skal du være inn her. Jeg heter Hanne, jeg skal sitte her en par timer fremover, og så håper jeg at du har lyst til å være med en time eller to I løpet av denne mandagen. Du I hvert fall velkommen.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Det den 3. august I dag vi skal se tilbake på historien. Vi får se hva som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida. Vi kan starte I 1932, da en fransk diskokaster gikk glipp av en gullmedalje under OL, fordi dommeren ikke følte med. Han klarte ikke å gjenta kastet, og dermed så endte han på den sure fjerdeplassen. Altså, snakk om å gå I bare for den dommeren der. En kvinne I Storbritannia fikk førekortet på det 40. forsøket sitt på denne dagen I 1970, og det bærer preg av en kvinne som ikke gir opp den lappen den skulle ha, koste hva det koste ville. Og så skal vi til 1999 på denne dagen da Simon Thompson, en selger, fikk litt av et sjokk da bilen hans fikk motorstopp I West London. Det var Prince William og Prince Harry som stoppet opp for å hjelpe han å dytte bilen ned gata og ut av veien, og var fornøyd med hjelpen.

Jeg liker å tenke og tro at du har det bra, og I hvert fall om ikke ellers, så satser jeg på at du setter cirka like stor pris på den tiden vi har sammen her, som jeg gjør. Jeg setter ganske stor pris på det, altså, for jeg synes du herlig selskap, og så håper jeg at jeg på en måte har nok innsikt I livet ditt til å tenke at jeg passer inn her sammen med deg. Det lov å ha trua på seg selv. La oss bare sparke den janteloven bitt litt grann ned.

0: This is your number one radio station.
1: I dag skal vi til et folkelig og omskrivende navn på vinden, Eivind Beinlaus. Hvis en dør går opp eller slår igjen av vind eller trekk, så kan man si Jøss, Eivind Beinlaus ute og går, og talemåten også brukt om kraftig vind og storm, og muligens har det utgangspunkt vært et ganske tabu da, knyttet til det å nevne farlige fenomener ved sitt reelle navn, eller det rette navnet på det, så folk har ikke turt å si storm eller orkan eller den slags, så de har gått for Eivind Beinlaus, som høres relativt uskyldig og fint ut. Uttrykket sto først på trykk i ordboka over den norske folkespråk fra 1850, som Ivar Aasen skrev, og var stedfestet der til Sunnmøre. Men det har vært vanlig I store deler av landet, da det skal sies. Så da vet du hva du skal si neste gang det smeller ei dør igjen på grunn av gjennomtrekk eller den slags.

Det er ikke enkelt å være på besøk hos bestemødre eller gamle tanter når man driver og slanker seg, for man får jo alltid høre, nei, må spise litt mer da. Jo, det er klart du orker dessert, kom igjen, nå må du forsyne deg. Dette her er jo noe som mange har kjent på helt sikkert, og et eller annet tidspunkt så kommer man jo helt sikkert dit selv også. Men er det sånn at vi orker dessert? Hvordan står det til med denne dessertmagen vår? Det skal vi se nærmere på snart.

Man har spist et stort middagsmåltid, og så begynner folk å spørre om ikke desserten kan komme på bordet. Jeg kjenner ofte på at det har jeg ikke plass til, nå jeg så mett. Og så blir desserten satt frem, og jeg begynner å spise og kjenner at jo, det gikk jo faktisk ganske greit allikevel. Det klart vi skal ha noe søtt til kaffen, og dette ikke tilfeldig. Ifølge Arnold Bærstad, som professor ved Universitetet I Bergen, så har man alltid plass til dessert. Selv om magen aldri så full. Desserten inneholder mye vannløselig sukker og vann, og sukkervann, og det tar en snarvei gjennom magesekken, selv om den full, driver og trenger seg inn imellom da, vet du, den maten som ligger der til fordøying. Og ikke bare det sånn at vi har dessertmage og alltid finner plass til disse søtsakene, men dessertmagen og søtsakene kan også gi oss en bedre følelse, men som man alltid må si da, alt med måte.

skal til et spørsmål som mange har stilt seg I årtusener antagelig. Hvordan kan man bli millionær? Hvordan kan man sikre seg økonomisk I livet? Det gjort en studie på dette her I Münster I Tyskland, et universitet som ligger der, og det tyder på at millionærer både mer risikovillige, ekstroverte, visst nok mer følelsesmessig stabile også enn en gjennomsnittsperson. Funnene har blitt publisert I et tidsskrift som heter Humanities and Social Sciences Communication, og da ligger jo mye av personlighetstrekkene som har blitt tatt I følge her for om man kan bli en mangemillionær. De har studert mangemillionærer og sett litt nærmere på hva slags type personlighetstrekk disse folka har. Det jo da en stor del av mangemillionærene som ekstroverte, risikovillige og følelsesmessig stabile. Så da vet du hva du har å jobbe etter.

Den 3. august skriver vi I dag. Har du bursdag? Gratulerer med dagen. Sjekk kalenderen om det noen du kjenner. Kan slå en prat av at du gratulerer med dagen og plutselig reconnecte litt. Det behov for det. Det det ingen tvil om. Ja, hvis du har bursdag I dag, så kan du feire den sammen med Daria Domracheva. Den hviterussiske skiskytteren var I hvert fall det tidligere. Gift med Ole Einar Bjørndalen har bursdag I dag. Det har også tidligere skiløper Tor Dasli Gjerdalen. Og forfatter Tore Renberg. Gratulerer med dagen. Everyone.

0: biff har økt langt raskere enn både lønninger og andre matvarer, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Fra 2019 til juni I år steg storfekjøttprisen med 74%. VG skriver at det bekymringer om at vanlige folk ikke lenger har råd. Coop viser til høyere kostnader til bearbeiding og distribusjon I verdikjeden. Over 17.000 studenter står fortsatt I kø for studentbolig, og rekordmange har fått tilbud gjennom sommeren, det melder Samskipnadsrådet. 10 dager før studiestart køen på godt over 17.000, mens 18.430 har fått tildelt bolig. Presset varierer mellom studiestedene, og køene kan gå ned mot semesterstart. Innloggingsproblemer rammer flere offentlige tjenester, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. ID-porten, Min ID, Alt inn, E-innsyn, Maskinporten og Ansattporten berørt. Norsk Helsenett sier også at Helse Norge har problemer siden tjenesten bruker DigiDirs innlogging. I morges årsaken ukjent, og problemen fortsatt ikke løst. Dyrevernorganisasjonen Anima gjennomfører en protestaksjon ved alle 98 McDonald's-restauranter I Norge. Hva som kreves at kjeden gir kyllingene mer plass og bedre dyrevelferd I tråd med European Chicken Commitment. Anima viser til at Rema 1000, Circle K og Scandic Hotels har forpliktet seg til standarden. Høyres nestleder Ola Svenneby advarer om en tapt generasjon dersom unge ikke finner boliger de har råd til. Han peker på 10% færre utleieboliger enn I fjor og kraftig økende leiepriser I de største byene, særlig for hybler med mange studenter. Flere må da bruke mye av inntekten på bolig, mener han. Spider-Man Brand New Day har klatret til topps på de amerikanske kinolistene og setter ny rekord. Filmen tjente $355 millioner I billettinntekter I åpningshelgen ifølge Sony. Den også en av de beste åpningene I Nord-Amerika noensinne. Dette den fjerde Spider-Man-filmen med Tom Holland som Peter Parker. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God sommer fra Radio Stryn.
2: Halvveis gjennom denne mandagen, og det jo en oppløftende beskjed, kanskje. Altså sånn, hvis du halvveis gjennom mandagen, da, det jeg vet ikke helt hvor du ligger an I din dag. Men vi halvveis gjennom sendinga I hvert fall, så da det enten sånn, å jøss, det gikk fort, dette var gøy, bli gjerne med videre den neste timen også. Eller så det sånn der, å ho, da det bare en time igjen til ho forlater radioen. Bli gjerne med, du, altså, hvis du holder ut da. Jeg heter Hanna og synes det trivelig at du her.

Ifølge kalenderen den 3. august så kan vi markere vannmelondagen. Vannmelon alltid digg om sommeren, særlig på varme dager når man liksom føler at det bobler og skvulper inn I magen, så det I hvert fall følelsen av å spise noe, men som allikevel gir mye hydrasjon viktig. Det bare å gratulere eller bare å få I seg noe vannmelon I dag hvis du skulle ha det med hende. Det gulvvaskedagen I dag, det kanskje ikke den mest motiverende oppgaven å ta seg til, men rene gulv visst nok undervurdert. Det varer ikke så lenge da, men det I hvert fall lov å gjøre et forsøk på å ha rent hus. Og så det lov å ordne seg med motivasjon til den gulvvasken. Det hvitvinsdagen I dag, så da det lov å ta seg et glass med hvitvin da, enten før, mens eller etter at man har gjort unna den gulvvasken som obligatorisk I dag.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Vi finner nå fram tre navn som skal gratuleres med navnedag I dag også. I dag det Oline, Oliver og... Det var samme trykk, men feil trykk på neste navn her. Oline, Oliver og Olve gratulerer så mye med navnedagen. Da ble det vel litt riktigere antagelig. Vi skal ha med oss ord for dagen som kommer fra en kar som heter C.S. Lewis, som har sagt «Du blir aldri for gammel til å sette et ny mål eller drømme en ny drøm».

0: inn. På gitar har vi Peder Storvømmelvold som vart med etter langvarig mas. Og etter å kaste kron og mynt spelt Birger Skrudvingen bas.
1: Vi var Vømmelspellmannslag, rimelig kjent den dag i dag.
0: Den gangen var vintrene kaldere enn nå.

0: låsa døra. Det var dårlig honorar for bespalt for døra.
1: I uke var det fem som pesset seg ut, og på åtta var det fem som slo

0: innan. Sörlig forellen i fiolspann.
1: Vi tenkte vi skulle spille i London, men i stan så ble det Horten.
0: Vi tenkte vi skulle stelte en hitlåt, men vi stelte 14.
1: Høvdevis har spillet med Anne-Margrit, Blå Blå Vind, Fjøsvisa, Ørsjonsvisa, Førerkortet, Arbeidslaget, Hammerforsens Rut, Gamle Poteta
2: og enda fire til.
0: Det er 50 år siden det der foregikk. Men enda lytter folk på

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende, som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen i det man setter seg i bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken i god ettermiddagsstemning på Radio Stryn, som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Kristina Andersson ernæringsfysiolog og har skrevet en bok som heter Et jernsmart, og der tar hun blant annet for seg dette søtsuget som mange kjenner på. Det finnes mange typer søtsug, og vi driver og går igjennom hva slags søtsug, hvorfor de kommer og hva slags løsninger man kan bruke for å unngå søtsuget, for det skal man jo prøve å konsentrere så mye som mulig. Vi spiser for mye søtt. Vi skal se nærmere på flere ganske snart.

Søtsuget kommer I mange former. Man kan ha et slags glasug, bursdager, fest eller andre ting som feires. Man allerede glad og har det bra, men det en automatisk reaksjon på det som blir servert. Da. Og dette jo egentlig situasjoner som du ikke trenger å endre, så lenge det ikke blir for mange av disse festene. Da. Sultsuget også en der man sulten, men tolker det som et sug etter sjokolade eller lettere søtsaker som lettere å ta tak I. Du trenger mat, og da kan det ofte være greit å faktisk gi næring til kroppen. Da. Man har et trøttsug der man søvnig, og det eneste som kan kvikre opp litt søtt. Vi trøtte, og det øker appetitten, men løsningen jo å gå og legge seg I stedet, så klart. Ettermiddagssuget, det noe som vi får fordi vi synes vi fortjener noe søtt. Det kan være greit å reise seg opp og aktivere kroppen framfor å gå og få I seg noe søtt der.

Vi skal ta for oss de siste søtsugene som ernæringsfysiolog Kristina Andersson tar for seg vanesuget der man blir sugen på noe søtt hver gang man går på kino eller setter seg I sofaen for å se på TV. Stresssugen, det jo sånn at vi har litt ekstra søtt I munnen fordi vi prøver å bli mer effektive og produktive. Og det siste søtsuget, det kan gå på at man egentlig bare tørst, så det kan lønne seg å drikke litt. We'll be right back.

Nå det pause. Nå det en liten restart av hodet vi skal innom, for det på tide å ta med seg dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Så vi ser hvor

å lære seg kinesisk, hvor lang tid må man sette av for å gå gjennom og kunne kommunisere flytende med en kinesisk person? Jeg ser for meg at det tar litt tid.

Klokka tikker, og klokka går fra oss nå, faktisk, for sendinga over. Det mer selskap i vente til deg som blir her, selvfølgelig, men jeg skal pakke snippen og komme meg videre i mandagen. Håper du får en fantastisk fin mandag videre, uansett hva dine planer og selvfølgelig jeg tilbake i morgen. Samme tid, samme sted. Jeg håper at du har lyst til å slå følge igjen da. Jeg heter Hanne. Vi snakkes. Ha det!

0: Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brannofrene i Krokstad-elva. Inntektene kommer fra en auksjon etter VM der en drakt signert av landslagsstjernene ble solgt for nesten en halv million. Pengene overføres til kommunen som videre styrer hvilke organisasjoner som får støtte, opplyser forbundet. En savnet mann funnet død i Gloppen i Vestland. Han ble borte i forbindelse med en båtvelt i en elv den 21. juni. Han ble funnet søndag i et område av elven som tidligere har vært søkt mellom Sandalsvatten og Lonevatten, opplyser en talsmann for familien. Familien lettet, men også preget. Prisen på biff har økt langt raskere enn både lønninger og andre matvarer, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Fra 2019 til juni i år steg storfekjøttprisen med 74%. VG skriver at det bekymringer om at vanlige folk ikke lenger har råd. Coop viser til høyere kostnader til bearbeiding og distribusjon i verdikjeden. Over 17 000 studenter står fortsatt i kø for studentbolig, og rekordmange har fått tilbud gjennom sommeren, det melder Samskipnadsrådet. 10 dager før studiestart køen på godt over 17 000, mens 18 430 har fått tildelt bolig. Presset varierer mellom studiestedene, og køene kan gå ned mot semesterstart. Høyres nestleder Ola Svenneby advarer om en tapt generasjon dersom unge ikke finner boliger de har råd til. Han peker på 10% færre utleieboliger enn i fjor og kraftig økende leiepriser i de største byene, særlig for hybler med mange studenter. Flere må da bruke mye av inntekten på bolig, mener han. Spider-Man Brand New Day har klatret til topps på de amerikanske kinolistene og setter ny rekord. Filmen tjente 355 millioner dollar i billettinntekter i åpningshelgen, ifølge Sony. Den også en av de beste åpningene i Nord-Amerika noensinne. Dette den fjerde Spider-Man-filmen med Tom Holland som Peter Parker. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

0: Takkula for det.
1: Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.

0: Hej, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Du like kule som oss to, så hører du.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

0: Brukere opplever fortsatt mange problemer med flere offentlige digitale tjenester som driftes av DigDir. Helse Norge NO lar seg ikke åpne via nettsiden, og det gjelder også ID-porten, maskinporten og alt inn, sier DigDirs pressevakt. Tjenestene har hatt problemer gjennom hele natten. Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brannofferene i Krokstad-elva. Inntektene kommer fra en auksjon etter VM der en drakt signert av landslagsstjernene ble solgt for nesten en halv million. Pengene overføres til kommunen som videre styrer hvilke organisasjoner som får støtte, opplyser forbundet. En savnet mann funnet død i Gloppen i Vestland. Han ble borte i forbindelse med en båtvelt i en elv den 21. juni. Han ble funnet søndag i et område av elven som tidligere har vært søkt mellom Sandalsvatn og Lonevatn, opplyser en talsmann for familien. Familien lettet, men også preget. Prisen på biff har økt langt raskere enn både lønninger og andre matvarer, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Fra 2019 til juni i år steg storfekjøttprisen med 74%. VG skriver at det bekymringer om at vanlige folk ikke lenger har råd. Coop viser til høyere kostnader til bearbeiding og distribusjon i verdikjeden. Over 17 000 studenter står fortsatt i kø for studentbolig, og rekordmange har fått tilbud gjennom sommeren, det melder Samskipnadsrådet. 10 dager før studiestart køen på godt over 17 000, mens 18 430 har fått tildelt bolig. Presset varierer mellom studiestedene, og køene kan gå ned mot semesterstart. Ny forskning publisert i Cancer Research viser at virkestoffet i Viagra, sildenafil, kan bremse kreft fra å spre seg. Ifølge studien blokkerer stoffet kreftcellers tilgang til kolesterol som trengs for å angripe nye organer. Forsker Sama Hayek understreker at funnene ikke støtter bruk etter at diagnosen satt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende, som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Fra 1. september fjernes avgiftskuttet på drivstoff som har vært på mer enn 4 kroner per liter. NAF frykter protester og press på politikerne dersom prisen nærmer seg 30 kroner literen. NAF mener misnøyen stor og sier de vil forlenge støtten utover høsten. Brukere opplever fortsatt mange problemer med flere offentlige digitale tjenester som driftes av DigDir. Helse Norge.no lar seg ikke åpne via nettsiden, og det gjelder også ID-porten, maskinporten og alt inn, sier DigDirs pressevakt. Tjenestene har hatt problemer gjennom hele natten. Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brannofrene i Krokstad-elva. Inntektene kommer fra en auksjon etter VM der en drakt signert av landslagsstjernene ble solgt for nesten en halv million. Pengene overføres til kommunen som videre styrer hvilke organisasjoner som får støtte, opplyser forbundet. En savnet mann funnet død i Gloppen i Vestland. Han ble borte i forbindelse med en båtvelt i en elv den 21. juni. Han ble funnet søndag i et område av elven som tidligere har vært søkt mellom Sandalsvatten og Lonevatten, opplyser en talsmann for familien. Familien lettet, men også preget. Ny forskning publisert i Cancer Research viser at virkestoffet i Viagra, sildenafil, kan bremse kreft fra å spre seg. Ifølge studien blokkerer stoffet kreftcellers tilgang til kolesterol som trengs for å angripe nye organer. Forsker Sama Hayek understreker at funnene ikke støtter bruk etter at diagnosen satt. UEFA truer med rettslige skritt mot FIFA-president Gianni Infantino etter at FIFA droppet planene om å selge andeler i VM. UEFA ber både Infantino og FIFA sikre dokumenter knyttet til saken og advarer om at sletting eller ødeleggelse kan bli tolket som bevisforspillelse. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.
2: Nu blir det hårdrock.

Og da kan Thomas Neråsen si hjertelig velkommen til den første ordinære forsvingende sendingen etter ferien. Nå er sommeren unnagjort for min del, og jeg skal ta fatt på nye ordinære sendinger utover sensommeren og høsten. I dag så byr jeg på en albumnyhet som har kommet inn i løpet av sommeren. Ingen ringere enn Kontrast skal bli presentert med ny musikk i dette programmet. Kontrast er ute med nytt album, og det skal jeg sette under lupen som cirka halvveis ute i programmet. Ellers så blir det musikk fra blant annet Trond Eriks i form av en singelighet, Tove Widerbergs og så videre, og i nostalgihjørnet mitt så møter vi sistnevnte Tove Widerbergs. Da skal vi tilbake til 90-tallet og høre musikk som Tove Widerberg og hans orkester spilte inn på den tida. Men siden vi helt til starten av den første forsvingende sendingen etter ferien, så har jeg lyst til å markere det med å spille Lasse Stefans med musikk fra den første Tingvalla-kassetten som kom ut på enten 1988 eller 1989. Og her er det Hans Rytterström som har skrevet tekst og melodi til låten. Det her er bare børjan enn.

Det var Lasse Stefans fra sist på 80-tallet. Det her er bare børjan enn, og det er det her i forsvingende. Dette er bare starten på en lang og god høstsesong, håper jeg. Vi skal gå videre med en singelnyhet. Trond Erik, de har gjort comeback igjen. Det er et veldig kjærkomment comeback for min del. Jeg ser at Trond Eriks per i dag utgjør heller 7 medlemmer. Så mange medlemmer tror jeg aldri har vært i Trond Eriks før, men nå har de virkelig stilt opp mannsterke. Og de har spilt i den nye singelåt som er skrevet av... Hvem i all verden var det som har skrevet den? Får jeg det opp her? Det ble borte fra meg, skrevet av Ole Christian Rud og Trond Erik Grundt. Sangen den synges på dialekt, Eidskogsdialekt antar jeg. Landigøtt heter låta. Landigøtt, jeg antar at det betyr noe sånn som veldig godt. Her kommer Trond Eriks anno 2026.

0: Da har jeg tatt turen til kaffen på Ops på Rødsøgda og treffet en kar fra Lillehammer som har vært med I programmet min en 2-3 ganger før. Per Alnes, du fra Lillehammer. Og Ville Veier, der driver du for tiden alene. Hvor lenge har du drivet med det prosjektet?
1: Jeg drev på I litt over 3 år nå. Begynte I mars for 3 år siden.
0: Og I starten var det flere, men nå det bare deg.
1: Det stemmer. Vi prøvde å begynne med band, og så ble det litt sånn logistikkproblemer og slik, og litt forskjellig ambisjonsnivå, så endte med at jeg drev alene. Men jeg håper fortsatt på at det skal bli band etter hvert da.
0: Og så har du fått med en dame på lasset, nå på den nye singeren din, vi skal prate litt om henne, en dame fra Nord-Norge. Hun heter Inge-Lise Forsbakk. Morsjøen, jeg kommer ut fra, det ikke så langt ifra Mo I Rana, kanskje jeg på lufta på Radio Rana, kanskje I nærheten der.
1: Da vil du nok treffe folk som kjenner henne, ja.
0: Hva slags dame det? Kan du si litt om henne?
1: Inge-Lise en dame som begynte å synge litt sent, egentlig, og var vel 40-årsalderen når hun begynte å synge, og jeg traff henne på Gran Canaria, der vi begge var på spilloppdrag, og falt totalt for musikken hennes.
0: Det mye likheter med den stilen hun kjører og det du driver med?
1: Hun mer country, vil jeg si, men også dansbar country, da. Men det falt for å stemme hennes, og så var så nær og ekte når hun på scenen.
0: Og der samarbeidet kanskje kan bli mer ut av etter hvert, hvis du får det som du vil?
1: Ja, det ikke meg imot det.
0: Jeg skjønner. Den låten du ute med, jeg sa jo at det ikke noe typisk dansebandlåt, men du regner deg vel som dansemusiker egentlig, gjør du ikke det?
1: Jo, alt jeg spiller inn skal være dansbart.
0: Fløtter jeg med litt sånn balladepreget sang, det litt mer sånn I pop-visesjanger, så kaller det egentlig litt I tvil, jeg.
1: Opprinnelig så det en jazzrock-låt som gitt ut med Lava og Randy Crawford, så Egil Eldøen og Ivar Dyrhaug som har skrevet inn. Men så jeg har gjort den mer country da, og lagt inn takter slik at det skal gå noe å danse til.
0: Og da dette en ren coverlåt, du har ikke skrivet hverken tekst eller melodi på den.
1: Det stemmer, men opprinnelig så var den på engelsk, og så oversatte jeg den til norsk, og da måtte jeg jo ha tillatelse av en Egil Eldøen, og det fikk jeg. Og så når Inge-Lise ble med, hun jo fra Mo I Rana, Morsjøen, og lik best å synge på segerdialekt, og det ville jeg gjerne at hun skulle også, så da måtte hun da skrive om så det passet hennes dialekt.
0: Men til det du gitt ut på singler tidligere, så det den første coverlåten din egentlig?
1: Ja, det det.
0: For du skriver fortsatt en del låter selv?
1: Skriver selv, og har fortsatt kø med låter som venter.
0: Kan du si noe om når neste utspill kommer, eller det litt I det blå ambet?
1: Kommer til å spille inn 4 sanger til høsten, og så porsjonerer de utover litt. Grann.
0: Så blir 4 ulike singler på 4 ulike tidspunkter, da?
1: Det stemmer.
0: Det mye ute og spiller på lokale? Det mye ute og reiser og opptreffer folk?
1: Ja, så mye jeg kan. Men jeg har fortsatt ledig I boka mi, så det bare å ta kontakt hvis det noen som vil ha dansemusikk, enten det midt I uka eller I helg.
0: Og nå sender jo program over ulike deler til landet, så jeg regner med det kanskje beveger det litt utenfor Mjøsområdet også.
1: Ja, det bare moro. Jeg har farta mye før, og savner egentlig det litt, og så komme ut ulike deler av Norge.
0: Da det bare opp for å ta kontakt med Per Alnes. Du sikkert på Facebook hvis folk der.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, skal vi si noe mer da? Du min heter sangen. Hva handler den egentlig om? Kan du si kort om hva teksten inneholder? Har du noen beskrivelse der?
1: Det titlen sier veldig mye da.
0: Det handler om ren kjærlighet.
1: Det ren kjærlighet. Det en åpen kjærlighetserklæring. Og ja, du hører tydelig det når du hører den.
0: Da tror jeg har fått sagt det vi trenger å si I dag, Per. Du får lykke til videre, og så møtes vi kanskje alt en gang, og hils Inge-Lise Forsbakk fra meg. Så hører vi på Du min, og takk for at du tok turen til Rødsøgda I dag.
1: Selv takk.

Det var Sommerglede, min egen komposisjon, og det var jeg som sang, og så var det Roger Ellertsen som sto for komp og produksjon. En låt jeg sang inn, for jeg tror det er 2 år siden jeg sang inn denne nå i år. Da vi kommet fram til ukas nostalgihjørne, og vi skal høre bandet Tove Widerbergs, som startet opp på 90-tallet etter at Tove Widerberg hadde sluttet i Striplers helt først på 90-tallet. Tove Widerberg, han gjorde 3 studioalbum sammen med sitt band Tove Widerbergs, pluss at det kom et samlealbum noen år senere. Tove Widerberg, han var jo vokalist i Striplers, i hvert fall under deler av 80-tallet, muligens tilbake til 70-tallet, også litt usikker på hvor lenge Tove var med i Striplers, men stemme hans var i hvert fall brukt på mange Striplers-låter opp igjen, i hvert fall 80-tallet da. Fra det andre studioalbumet, Angelina fra 1995, skal vi høre 2 låter i dag. Vi starter med titelen Melodien, som er skrevet av låtskriverparet Ann Persson og Bjørn Alriksson.

Det var titelkuttet fra plata Angelina som Tove Widerberg ga ut I 1995. Vi tar med et kutt til fra samme plate. Dette opprinnelig en gammel låt fra en som heter Richard Adler som har skrevet melodien. Svenske teksten den laget av en som heter Olle Hellander og sangen heter Fattiglapp og Millionær og fremføres av Tove Widerberg.

Det var sangen om en fattiglapp og en millionær ifra Tove Widerberg fra plata de kom med i 1995, og det var ukas nostalgihjørne her i Forsvingembe. Så skal jeg ta en pause. Når jeg er tilbake, så kommer det musikk fra Kontrast fra Solør. Ikke bare fra Solør, vokalisten fra Ilseng utenfor Hamar. Vi skal gjøre Kontrast med tre låter fra deres nye album som ute nå, så det bør du glede deg til. De har samlet mange gode låter på sitt nye album. Du får høre tre smakebiter ganske snart.

0: Men slutt nå, Jannar!
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da det tid for ny musikk ifra dansebandet Kontrast ifra Solør / Ildseng. Vi skal høre tre låter fra deres nye plate som kommet nå I sommer, og plata den heter Mer enn bare venner, og per I dag så det fire medlemmer som ute I Kontrast. Det jo hovedstammen da, Gro Anita og Leif Dybendal. Og så har de med seg fått inn igjen Conny Nordvall etter en liten pause, og så har de fått inn Vegard Åslund på trommer. Disse fire utgjør Kontrast nå I 2026. De var jo en duo-periode, men nå har de utøket til et helt band igjen og kommet med et nytt album som inneholder totalt 11 låter. Noen av dem har vært ute på singler tidligere, men ikke alle. Vi skal spille tre låter fra denne plata I dag. Av en eller annen grunn det bare tre låter jeg har fått tilsendt fra plateselskapet. Jeg har riktig nok vært inne på Spotify og lyttet til hele plata, men de rene lydfilene jeg har fått tilsendt I radiobruk, det bare tre stykker. Så da det ikke jeg som har valgt ut på låtene denne gangen, men det rett og slett plateselskapet. De har nok gjort en liten feil. Jeg har prøvd å purre på dem, men ikke fått noen respons. Vi starter med en melodi jeg synes ganske fin den også. Den selvfølgelig skrevet av Leif Dybendal. Det Gro Anita Dybendal som synger den samme gamle visa.

Det var kontrast med den samme gamle visa fra deres nye album Mer enn bare venner, som i hvert fall ligger på Spotify. Litt usikker på den finnes i CD-format, men finnes i hvert fall på, jeg regner med, ligger på stort sett alle digitale plattformer. Plata inneholder 11 låter, og det veldig sånn typisk kontraststil på det hele. Det det kjente kontrastdrivet, som det gjerne blir kalt. Vi skal gå over til en annen melodi som litt roligere, og her det både Leif og Gro Aneta som synger begge to. Dette sangen som heter Stå sammen.

Stå sammen het den låten ifra Kontrast sitt nye album. Det var Gro Anita og Leif Dybendal som sang litt begge to på denne låta her. Så skal jeg kaste terning for denne plata, og jeg synes Kontrast har levert en veldig sterk og god plate denne gangen. Det veldig mye gode låter her. Det fin mix av raskt og rolig, og de låtene som raske, de veldig sterke og gode og fine å danse til. Og de som rolige, de kan jo gjerne danse en tryggare til dem også. Jeg liker best å danse rolig danser når jeg på dans, så jeg liker best litt roligere sanger slik sett. Men hvis jeg skal lytte til dansebandmusikk, da liker jeg ha litt upptempo låter, så der litt sånn ambivalent da, for vel si. Men plate, den god. Synes jeg skal få nesten toppskår, ikke helt, men ikke mye med å gjøre. Jeg gir plata 5 pluss på terningen. Plata mer enn bare venner. Og da skal vi høre en tredje og siste melodi som vi også kanskje burde spilt en måned tidligere. Den handler nemlig om sommertida og heter Sommertida. Så det blir tredje og siste låt fra Kontrast sin nye plate i denne sendinga. Og vil du vite mer om hva jeg synes om plata, så kommer det en videoanmeldelse på forsvingende.com om ikke så alt for lang tid.

Da har vi kommet fram til veis ende for svingende for i dag. Vi skal avrunde med Torino fra Sunnmøre og deres nå avdøde vokalist Svein Titlestad. Grunnen til at jeg spiller akkurat denne låten at jeg spilte samme låten forrige uke, og da spilte jeg på dansk. Og da kom jeg skade for å si at låten kun var skrevet av en dansk låtskriver, men det stemmer ikke. For denne låten her opprinnelig norsk og skrevet av Terje og Ann-Kristin Mårstad. Det de som har laget låta, og så er det noen reisemeter Susanne som hadde oversatt den til dansk. Det kom jeg skade for å utelate og si forrige uke, så derfor spiller jeg låta på nytt igjen nå, sammen med i norsk språkdrakt med Torino, slik at jeg får med at det var Terje og Ann-Kristin Mårstad som har skrevet låten sammen, for det synes jeg litt viktig å få med. Og sangen, den heter Helt til solen går ned. Og med den låta så skal Thomas Nærosen takke for følge. Jeg tilbake neste uke med mer god dansemusikk her i Forsvingende, så jeg håper høres igjen da. Du får ha takk for at du fulgte med meg denne timen. Ha det bra så lenge. Her kommer Torino og Helt til solen går ned.

0: Kaptein på handelsfartøyet Misje Verde varetektsfengslet I Sverige siktet for uaktsomt drap etter at en mor og hennes datter mistet livet ved Kjørn I forrige uke. Kapteinen nekter straffskyld. Forsvarer Tavi Tula sier at han mener dette en forferdelig hendelse. Fra 1. september fjernes avgiftskuttet på drivstoff som har vært på mer enn 4 kroner per liter. NAF frykter protester og press på politikerne dersom prisen nærmer seg 30 kroner literen. NAF mener misnøyen stor og sier de vil forlenge støtten utover høsten. Ensomme eldre melder om mangel på besøk og aktiviteter på sommeren når familie og andre tilbud har ferie. Røde Kors opplever større etterspørsel etter sosiale møteplasser og muligheter til å opprettholde kontakt med en besøksvenn. Personer som ensomme fra før har det enda mer krevende gjennom ferier generelt. Ny forskning publisert I Cancer Research viser at virkestoffet I Viagra, sildenafil, kan bremse kreft fra å spre seg. Ifølge studien blokkerer stoffet kreftcellers tilgang til kolesterol som trengs for å angripe nye organer. Forsker Sama Hayek understreker at funnene ikke støtter bruk etter at diagnosen satt. UEFA truer med rettslige skritt mot FIFA-president Gianni Infantino etter at FIFA droppet planene om å selge andeler I VM. UEFA ber både Infantino og FIFA sikre dokumenter knyttet til saken og advarer om at sletting eller ødeleggelse kan bli tolket som bevisforspillelse. Ariana Grande tar pause fra offentligheten etter Eternal Sunshine-turnéen som avsluttes 1. september I London. Hun sier at økt oppmerksomhet og debatt I sosiale medier om helsen hennes og utseende har gjort situasjonen krevende. Hun skal også ha trukket seg fra en nyinnspilling av Stephen Sondheims Sunday in the Park with George, det melder People og TMZ. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radiostryen, mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Station.

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: I listen to Radio Strud.

Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøler som liker å lytte på radio en gang iblant.

0: Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregningen fra strømpris.no viser at ordningen har vært lønnsom I alle de fire sørligste prisområdene, bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann I magasiner forklarer. Kapteinen på handelsfartøyet Misje Verde varetektsfengslet I Sverige, siktet for uaktsomt drap etter at en mor og hennes datter mistet livet ved Kjørn I forrige uke. Kapteinen nekter straffskyld, forsvarer Tavi Tula, sier at han mener dette en forferdelig hendelse. Fra 1. september fjernes avgiftskuttet på drivstoff som har vært på mer enn 4 kroner per liter. NAF frykter protester og press på politikerne dersom prisen nærmer seg 30 kroner literen. NAF mener misnøyen stor og sier de vil forlenge støtten utover høsten. Ensomme eldre melder om mangel på besøk og aktiviteter på sommeren når familie og andre tilbud har ferie. Røde Kors opplever større etterspørsel etter sosiale møteplasser og muligheter til å opprettholde kontakt med en besøksvenn. Personer som ensomme fra før har det enda mer krevende gjennom ferier generelt. Wales trekker tilbake støtten til Gianni Infantino som FIFA-president. Det walisiske fotballforbundet sier det har skjedd svikt I styring og kommunikasjon. Ifølge The Times melder England at det engelske forbundet vil sende samme beskjed til Infantino. Flere forbund kan nå følge etter, og det kan øke tvilen rundt FIFA-ledelsen. Over 190 000 har sett Spider-Man Brand New Day på kino I Norge siden premieren 29. juli. Det klart etter helgens kinovisninger. The Odyssey har også passert 200 000 I sommer. Administrerende direktør Espen Lundberg Pedersen I Film og Kino sier at julitallene viser en positiv trend inn I resten av kinoåret. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

Jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Fellesforbundet varsler flystreik I SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen at forbundet og NHO Luftfart I sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gav flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. En lærer I Akershus pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter en fornærmet, og skolen varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregningen fra strømpris.no viser at ordningen har vært lønnsom I alle de fire sørligste prisområdene, bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann I magasiner forklarer. Kapteinen på handelsfartøyet Mische Verde varetektsfengslet I Sverige, siktet for uaktsomt drap etter at en mor og hennes datter mistet livet ved Kjørn I forrige uke. Kapteinen nekter straffskyld. Forsvarer Tavi Tula sier at han mener dette en forferdelig hendelse. Wales trekker tilbake støtten til Gianni Infantino som FIFA-president. Det walisiske fotballforbundet sier det har skjedd svikt I styring og kommunikasjon. Ifølge The Times melder England at det engelske forbundet vil sende samme beskjed til Infantino. Flere forbund kan nå følge etter, og det kan øke tvilen rundt FIFA-ledelsen. Over 190 000 har sett Spider-Man Brand New Day på kino I Norge siden premieren 29. juli. Det klart etter helgens kinovisninger. The Odyssey har også passert 200 000 I sommer. Administrerende direktør Espen Lundberg Pedersen I Film og Kino sier at julitallene viser en positiv trend inn I resten av kinoåret. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende som sendes her på Radiostryen mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Er du like kule som oss to, så

Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

0: En lang rekke offentlige digitale løsninger falt ut av drift like før klokken ett I natt, og Digitaliseringsdirektoratet har arbeidet I hele natt og I dag for å rette problemene. Like før klokken 14 I ettermiddag det klart at alle systemene oppe og går igjen. Minst 5000 ulike digitale løsninger var rammet. Fellesforbundet varsler flystreik I SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen at forbundet og NHO Luftfart I sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gav flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. En lærer I Akershus pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter en fornærmet, og skolen varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregningen fra strømpris.no viser at ordningen vært lønnsom I alle de fire sørligste prisområdene, bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann I magasiner forklarer. Wales trekker tilbake støtten til Gianni Infantino som FIFA-president. Det walisiske fotballforbundet sier det har skjedd svikt I styring og kommunikasjon. Ifølge The Times melder England at det engelske forbundet vil sende samme beskjed til Infantino. Flere forbund kan nå følge etter, og det kan øke tvilen rundt FIFA-ledelsen. Norges eldste person, Lina Anundsen, død på et sykehjem I Telemark. Hun ble 111 år gammel og var landets eldste siden årsskiftet. Anundsen ble født I Siljan og giftet seg I 1934. Telemarks avisa AVG skriver at hun sovnet inn søndag og etterlater seg 6 barn, samt barnebarn, oldebarn og tippoldebarn. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7-9. Vi høres!
2: Jeg håper at du har hatt en helt fantastisk helg, og hvis du ikke har hatt det, så håper jeg at du har hatt en helg med noen fine, koselige punkter. For hvis du har noen koselige punkter å holde fast på, så går det an å fokusere på det, og da går denne starten på uka så meget mye enklere. Riktig god mandag, og hjertelig velkommen skal du være inn her. Jeg heter Hanne, jeg skal sitte her en par timer fremover, og så håper jeg at du har lyst til å være med en time eller to I løpet av denne mandagen. Du I hvert fall velkommen.

er den 3. august I dag. Vi skal se tilbake på historia vi for å se hva som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida. Vi kan starte I 1932, da en fransk diskokaster gikk glipp av en gullmedalje under OL, fordi dommeren ikke følte med. Han klarte ikke å gjenta kastet, og dermed så endte han på den sure fjerdeplassen. Altså, snakk om å gå I bare for den dommeren der. En kvinne I Storbritannia fikk førekortet på det 40. Forsøket sitt på denne dagen I 1970, og det bærer preg av en kvinne som ikke gir opp den lappen den skulle ha, koste hva det koste ville. Og så skal vi til 1999 på denne dagen da Simon Thompson, en selger, fikk litt av et sjokk da bilen hans fikk motorstopp I West London. Det var Prince William og Prince Harry som stoppet opp for å hjelpe han å dytte bilen ned gata og ut av veien, og var fornøyd med hjelpen.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Jeg liker å tenke og tro at du har det bra, og I hvert fall om ikke. Ellers så satser jeg på at du setter cirka like stor pris på den tiden vi har sammen her som jeg gjør. Jeg setter ganske stor pris på det, altså, for jeg synes du herlig selskap, og så håper jeg at jeg på en måte har nok innsikt I livet ditt til å tenke at jeg passer inn her sammen med deg. Det lov å ha trua på seg selv. La oss bare sparke den janteloven bitt litt ned.

I dag skal vi til et folkelig og omskrivende navn på vinden, Eivind Beinlaus. Hvis en dør går opp eller slår igjen av vind eller trekk, så kan man si «Jøss, Eivind Beinlaus ute og går». Og talemåten også brukt om kraftig vind og storm, og muligens har det utgangspunkt vært et ganske tabu da, knyttet til det å nevne farlige fenomener ved sitt reelle navn, eller det rette navnet på det. Så folk har ikke turt å si storm eller orkan eller den slags, så de har gått for Eivind Beinlaus, som høres relativt uskyldig og fint ut. Uttrykket sto først på trykk i ordboka over den norske folkespråk fra 1850 som Ivar Aasen skrev og var stedfestet der til Sunnmøre, men det har vært vanlig I store deler av landet da det skal sies. Så da vet du hva du skal si neste gang det smeller ei dør igjen på grunn av gjennomtrekk eller den slags.

er ikke enkelt å være på besøk hos bestemødre eller gamle tanter når man driver og slanker seg, for man får jo alltid høre «Nei, må spise litt mer da». «Jo, det klart du orker dessert. Kom igjen, nå må du forsyne deg». Dette her jo noe som mange har kjent på helt sikkert, og et eller annet tidspunkt så kommer man jo helt sikkert dit selv også. Men det sånn at vi orker dessert? Hvordan står det til med denne dessertmagen vår? Det skal vi se nærmere på snart.

Man har spist et stort middagsmåltid, og så begynner folk å spørre om ikke desserten kan komme på bordet. Jeg kjenner ofte på at det har jeg ikke plass til, nå jeg så mett. Og så blir desserten satt frem, og jeg begynner å spise og kjenner at jo, det gikk jo faktisk ganske greit allikevel. Det klart vi skal ha noe søtt til kaffen, og dette ikke tilfeldig. Ifølge Arnold Bærstad, som professor ved Universitetet I Bergen, så har man alltid plass til dessert. Selv om magen aldri så full. Desserten inneholder mye vannløselig sukker og vann, og sukkervann, og det tar en snarvei gjennom magesekken, selv om den full, driver og trenger seg inn imellom da, vet du, den maten som ligger der til fordøying. Og ikke bare det sånn at vi har dessertmage og alltid finner plass til disse søtsakene, men dessertmagen og søtsakene kan også gi oss en bedre følelse. Men som man alltid må si da, alt med måte.

0: I listen to Radio Strud.
1: Vi snakker akkurat om at vi har dessertmage, og at det ikke bare sånn at vi alltid har plass til litt søtsaker etter et større middagsmåltid, men det kan også være med på å få oss til å føle oss bedre. Men det gjelder jo ikke alle da, personer som har gjennomgått fedmekirurgi og regulert magesekken. Den kan fort bli forstyrret dersom man prøver å jobbe ned en dessert der etter et måltid. Der har du en aldri så liten begrensning da.

Vi skal til et spørsmål som mange har stilt seg I årtusener antagelig. Hvordan kan man bli millionær? Hvordan kan man sikre seg økonomisk I livet? Det gjort en studie på dette her I Münster I Tyskland, et universitet som ligger der, og det tyder på at millionærer både mer risikovillige, ekstroverte, visst nok mer følelsesmessig stabile også enn en gjennomsnittsperson. Funnene har blitt publisert I et tidsskrift som heter Humanities and Social Sciences Communication, og da ligger jo mye av personlighetstrekkene som har blitt tatt I følge her for om man kan bli en mangemillionær. De har studert mangemillionærer og sett litt nærmere på hva slags type personlighetstrekk disse folka har. Det jo da en stor del av mangemillionærene som ekstroverte, risikovillige og følelsesmessig stabile. Så da vet du hva du har å jobbe etter.

Den 3. august skriver vi I dag. Har du bursdag? Gratulerer med dagen. Sjekk kalenderen om det noen du kjenner. Kan slå en prat av at du gratulerer med dagen og plutselig reconnecte litt. Det behov for det. Det det ingen tvil om. Ja, hvis du har bursdag I dag, så kan du feire den sammen med Daria Domratsjeva. Den hviterussiske skiskytteren var I hvert fall det tidligere. Gift med Ole Einar Bjørndalen har bursdag I dag. Det har også tidligere skiløper Tor Dasli Gjerdalen og forfatter Tore Renberg. Gratulerer med dagen.

0: Tre journalister kommer med en bok om Høiby-rettssaken. Det skriver Pax Forlag I en pressemelding. Martine Aurdal, Lena Lindberg og Rakel Haugen Strand har dekket saken I Oslo tingrett. I boken reflekterer de over temaer som vold I nære relasjoner, voldtekt, samtykke, snikfilming, traumer og straff. En lang rekke offentlige digitale løsninger falt ut av drift like før klokken ett I natt, og Digitaliseringsdirektoratet har arbeidet I hele natt og I dag for å rette problemene. Like før klokken 14 I ettermiddag det klart at alle systemene oppe og går igjen. Minst 5000 ulike digitale løsninger var rammet. Fellesforbundet varsler flystreik I SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen at forbundet og NHO Luftfart I sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gav flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. En lærer I Akershus pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter en fornærmet, og skolen varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregninger fra strømpris.no viser at ordningen vært lønnsom I alle de fire sørligste prisområdene, bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann I magasiner forklarer. Norges eldste person, Lina Anundsen, død på et sykehjem I Telemark. Hun ble 111 år gammel og var landets eldste siden årsskiftet. Anundsen ble født I Siljan og giftet seg I 1934. Telemarks avisa AVG skriver at hun sovnet inn søndag og etterlater seg 6 barn, samt barnebarn, oldebarn og tippoldebarn. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: God sommer fra Radio Stryn.
2: Halvveis gjennom denne mandagen, og det jo en oppløftende beskjed, kanskje. Altså sånn, hvis du halvveis gjennom mandagen, da, det jeg vet ikke helt hvor du ligger an I din dag. Men vi halvveis gjennom sendingen I hvert fall, så da det enten sånn, å jøss, det gikk fort, dette var gøy, bli gjerne med videre den neste timen også. Eller så det sånn der, å ho, da det bare en time igjen til ho forlater radioen. Bli gjerne med, du, altså, hvis du holder ut da. Jeg heter Hanna og synes det trivelig at du her.

Ifølge kalenderen den 3. august så kan vi markere vannmelondagen. Vannmelon alltid digg om sommeren, særlig på varme dager når man liksom føler at det bobler og skvulper inn I magen, så det I hvert fall følelsen av å spise noe, men som allikevel gir mye hydrasjon viktig. Det bare å gratulere, eller bare å få I seg noe vannmelon I dag hvis du skulle ha det med hende. Det gulvvaskedagen I dag, det jo kanskje ikke den mest motiverende oppgaven å ta seg til, men rene gulv visst nok undervurdert. Det varer ikke så lenge da, men det I hvert fall lov å gjøre et forsøk på å ha rent hus. Og så det lov å ordne seg med noe motivasjon til den gulvvasken. Det hvitvinsdagen I dag, så da det lov å ta seg et glass med hvitvin da, enten før, mens eller etter at man har gjort unna den gulvvasken som obligatorisk I dag.

Vi finner nå fram tre navn som skal gratuleres med navnedag I dag også. I dag det Oline, Oliver og det vart samme trykk, men feil trykk på neste navn her. Oline, Oliver og Olve gratulerer så mye med navnedagen. Da ble det vel litt riktigere antagelig. Vi skal ha med oss ord for dagen som kommer fra en kar som heter C.S. Lewis, som har sagt «Du blir aldri for gammel til å sette et ny mål eller drømme en ny drøm».

0: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres! Kristine Andersson ernæringsfysiolog, og hun har tips til hvordan man kan unngå søtsug. Det kommer litt an på hva slags søtsug du har. Kanskje har du kveldssuget, der du hver kveld I 8-tida bare må gå på kjøkkenet og se litt I skapene, finne et eller annet. Det skyldes at du har spist for lite I løpet av dagen, og løsningen jo å begynne å avklare hvorfor du kjenner på suget, og kanskje da legge inn noen ekstra måltider I løpet av dagen, sånn at søtsuget ikke kommer. Søtsuget etter måltid det mange som har, en liten sjokoladebit etter maten. Det kan skyldes at du vant til å avslutte måltiden med noe søtt, og da kan løsningen være å ikke spise store porsjoner, men heller ha et jevnere matinntak gjennom dagen. Kjenner du på trøstesuget, der du lei deg skuffet eller sint, så har du det gjerne fordi maten fungerer som smertestillende eller angstdempende, men da kan man prøve å finne trøst I andre ting, som for eksempel trening, som frigir mange av de samme stoffene som maten.

Kristina Andersson ernæringsfysiolog og har skrevet en bok som heter Et jernsmart, og der tar hun blant annet for seg dette søtsuget som mange kjenner på. Det finnes mange typer søtsug, og vi driver og går igjennom hva slags søtsug, hvorfor de kommer, og hva slags løsninger man kan bruke for å unngå søtsuget, for det skal man jo prøve å konsentrere så mye som mulig. Vi spiser for mye søtt. Vi skal se nærmere på flere ganske snart.

Søtsuget kommer I mange former. Man kan ha et slags glasug, bursdager, fest eller andre ting som feires. Man allerede glad og har det bra, men det en automatisk reaksjon på det som blir servert. Da. Og dette jo egentlig situasjoner som du ikke trenger å endre, så lenge det ikke blir for mange av disse festene. Da. Sultsuget også en der man sulten, men tolker det som et sug etter sjokolade eller lettere søtsaker som lettere å ta tak I. Du trenger mat og da kan det ofte være greit å faktisk gi næring til kroppen. Da. Man har et trøttsug der man søvnig, og det eneste som kan kvikre opp litt søtt. Vi trøtte, og det øker appetitten, men løsningen jo å gå og legge seg I stedet, så klart. Ettermiddagssuget, det noe som vi får fordi vi synes vi fortjener noe søtt. Det kan være greit å reise seg opp og aktivere kroppen framfor å gå og få I seg noe søtt. Der.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres! Vi skal ta for oss de siste søtsugene som ernæringsfysiolog Kristina Andersson tar for seg vanesuget der man blir sugen på noe søtt hver gang man går på kino eller setter seg I sofaen for å se på TV. Stresssugen, det jo sånn at vi har litt ekstra søtt I munnen fordi vi prøver å bli mer effektive og produktive. Og det siste søtsuget, det kan gå på at man egentlig bare tørst, så det kan lønne seg å drikke litt.

Nå det pause. Nå det en liten restart av hodet vi skal innom, for det på tide å ta med seg dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Så vi ser hvor ubrukelig og hvor interessant det kan bli da. Vi bare drar I gang, tenker jeg, sånn at vi får brukt pausen vår godt. Kinesisk det språket som snakkes av flest antall mennesker I verden, det vet vi fra før av. Kinesisk også enormt I antall tegn. Det finnes kinesiske ordbøker som inneholder vanvittige 80 000 tegn. Dette reiser en hel del spørsmål hos meg, kjenner jeg. Altså, hvor lang tid tar det for et kinesisk barn lærer seg å snakke og skrive kinesisk? Og ikke minst for de som studerer kinesisk eller ønsker å lære seg kinesisk, hvor lang tid må man sette av for å gå gjennom og kunne kommunisere flytende med en kinesisk person? Jeg ser for meg at det tar litt tid.

Klokka tikker, og klokka går fra oss nå, faktisk, for sendinga over. Det mer selskap i vente til deg som blir her, selvfølgelig, men jeg skal pakke snippen og komme meg videre i mandagen. Håper du får en fantastisk fin mandag videre, uansett hva dine planer og selvfølgelig jeg tilbake i morgen. Samme tid, samme sted. Jeg håper at du har lyst til å slå følge igjen da. Jeg heter Hanne. Vi snakkes. Ha det! Thank you.

0: Fellesforbundet varsler flystreik I SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen at forbundet og NHO Luftfart I sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gav flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. Tre journalister kommer med en bok om Høiby-rettssaken. Det skriver Pax Forlag I en pressemelding. Martine Erdal, Lena Lindberg og Rakel Haugen Strand har dekket saken I Oslo Tingrett. I boken reflekterer de over temaer som vold I nære relasjoner, voldtekt, samtykke, snikfilming, traumer og straff. En lang rekke offentlige digitale løsninger falt ut av drift like før klokken ett I natt, og Digitaliseringsdirektoratet har arbeidet I hele natt og I dag for å rette problemene. Like før klokken 14 I ettermiddag det klart at alle systemene oppe og går igjen. Minst 5000 ulike digitale løsninger var rammet. En lærer I Akershus pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter en fornærmet og skolen varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregninger fra Strømpris.no viser at ordningen har vært lønnsom I alle de fire sørligste prisområdene bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann I magasiner forklarer. Sandvolleyballstjernen Anders Moll har signert en kontrakt med Rana Verona I italiensk volleyball og skal teste seg indoors. Moll sier han ser frem til muligheten og at kombinasjonen av sand og toppnivå indoors motiverende. Han sier at målet fortsatt medalje med Christian Sørum I Los Angeles OL I 2028. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende, som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

중간에 쌍꺼풀 편을

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: En lang rekke offentlige digitale løsninger falt ut av drift like før klokken ett I natt, og digitaliseringsdirektoratet har arbeidet I hele natt og I dag for å rette problemene. Like før klokken 14 I ettermiddag det klart at alle systemene oppe og går igjen. Minst 5000 ulike digitale løsninger var rammet. Fellesforbundet varsler flystreik I SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen at forbundet og NHO Luftfart I sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gav flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. Tre journalister kommer med en bok om høybyrettssaken. Det skriver Pax Forlag I en pressemelding. Martine Aurdal, Lena Lindberg og Rakel Haugen Strand har dekket saken I Oslo tingrett. I boken reflekterer de over temaer som vold I nære relasjoner, voldtekt, samtykke, snikfilming, traumer og straff. En lærer I Akershus pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter en fornærmet, og skolen varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregninger fra Strømpris.no viser at ordningen vært lønnsom I alle de fire sørligste prisområdene bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann I magasiner forklarer. Sandvolleyballstjernen Anders Moll har signert en kontrakt med Rana Verona I italiensk volleyball og skal teste seg indoors. Moll sier han ser frem til muligheten og at kombinasjonen av sand og toppnivå indoors motiverende. Han sier at målet fortsatt medalje med Christian Sørum I Los Angeles OL I 2028. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Du lytter til Radio Stryn, kanalen for stryninger og håndøler som liker å lytte på radio en gang iblant.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

0: En lang rekke offentlige digitale løsninger falt ut av drift like før klokken ett I natt, og Digitaliseringsdirektoratet har arbeidet I hele natt og I dag for å rette problemene. Like før klokken 14 I ettermiddag det klart at alle systemene oppe og går igjen. Minst 5000 ulike digitale løsninger var rammet. Fellesforbundet varsler flystreik I SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen at forbundet og NHO Luftfart I sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gav flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. Tre journalister kommer med en bok om høybyrettssaken. Det skriver Pax Forlag I en pressemelding. Martine Aurdal, Lena Lindberg og Rakel Haugen Strand har dekket saken I Oslo tingrett. I boken reflekterer de over temaer som vold I nære relasjoner, voldtekt, samtykke, snikfilming, traumer og straff. En lærer I Akershus pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter en fornærmet, og skolen varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregninger fra Strømpris.no viser at ordningen vært lønnsom I alle de fire sørligste prisområdene bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann I magasiner forklarer. Sandvolleyballstjernen Anders Moll har signert en kontrakt med Rana Verona I italiensk volleyball og skal teste seg indoors. Moll sier han ser frem til muligheten og at kombinasjonen av sand og toppnivå indoors motiverende. Han sier at målet fortsatt medalje med Christian Sørum I Los Angeles OL I 2028. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

Og da kan Thomas Neråsen si hjertelig velkommen til den første ordinære forsvingende sendingen etter ferien. Nå er sommeren unnagjort for min del, og jeg skal ta fatt på nye ordinære sendinger utover sensommeren og høsten. I dag så byr jeg på en albumnyhet som har kommet inn i løpet av sommeren. Ingen ringere enn Kontrast skal bli presentert med ny musikk i dette programmet. Kontrast er ute med nytt album, og det skal jeg sette under lupen som cirka halvveis ute i programmet. Ellers så blir det musikk fra blant annet Trond Eriks i form av en singelighet, Tove Widerbergs og så videre, og i nostalgihjørnet mitt så møter vi sistnevnte Tove Widerbergs. Da skal vi tilbake til 90-tallet og høre musikk som Tove Widerberg og hans orkester spilte inn på den tida. Men siden vi helt i starten av den første forsvingende sendingen etter ferien, så har jeg lyst til å markere det med å spille Lasse Stefans med musikk fra den første Tingvalla-kassetten som kom ut på enten 1988 eller 1989. Og her er det Hans Rytterstrøm som har skrevet tekst og melodi til låten. Det her er bare børjan enn.

Det var Lasse Stefans fra sist på 80-tallet. Det her er bare børjan enn, og det er det her i forsvingende. Dette er bare starten på en lang og god høstsesong, håper jeg. Vi skal gå videre med en singelnyhet. Trond Eriks, de har gjort comeback igjen. Det er et veldig kjærkomment comeback for min del. Jeg ser at Trond Eriks per i dag utgjør hele 7 medlemmer. Så mange medlemmer tror jeg aldri har vært i Trond Eriks før, men nå har de virkelig stilt opp mannsterke. Og de har spilt inn en ny singelåt som er skrevet av... Hvem i all verden var det som har skrevet den? Får jeg det opp her? Det ble borte fra meg. Skrevet av Ole Christian Rud og Trond Erik Grundt. Sangen den synges på dialekt. Eidskogsdialekt antar jeg. Landigøtt heter låta. Landigøtt. Jeg antar at det betyr noe sånn som veldig godt. Her kommer Trond Eriks anno 2026.

0: Da har jeg tatt turen til kaffen på Opps på Rødsøgda og treffet en kar fra Lillehammer som har vært med I programmet min en 2-3 ganger før. Per Alnes, du fra Lillehammer. Og Ville Veier, der driver du for tiden alene. Hvor lenge har du drivet med det prosjektet?
1: Jeg drev på I litt over 3 år nå. Begynte I mars for 3 år siden.
0: Og I starten var det flere, men nå det bare deg.
1: Det stemmer. Vi prøvde å begynne med band, og så var det litt sånn logistikkproblemer og slik, og litt forskjellig ambisjonsnivå, så endte med at jeg drev alene. Men jeg håper fortsatt på at det skal bli band etter hvert, da.
0: Og så har du fått med en dame på lasset, en må på den nye singeren din, så vi skal prate litt om en dame fra Nord-Norge. Hun heter Inge-Lise Forsbakk. Morsjøen, jeg kommer ut fra, det ikke så langt ifra Mo I Rana, kanskje jeg på lufta på Radio Rana, kanskje I nærheten der.
1: Da vil jeg nok treffe folk som kjenner henne, ja.
0: Hva slags dame det? Kan du si litt om henne?
1: Inge-Lise en dame som begynte å synge litt sent, egentlig, og var vel 40-årsalderen når hun begynte å synge, og jeg traff henne på Gran Canaria, der vi begge var på spilloppdrag, og falt totalt for musikken hennes.
0: Det mye likheter mellom stilen hun kjører og det du driver med?
1: Hun mer country, vil jeg si, men også dansbar country, da. Men det falt for å stemme hennes, og var så nær og ekte når hun på scenen.
0: Og der samarbeidet kanskje kan bli mer ut av etter hvert, hvis du får det som du vil?
1: Ja, det ikke meg imot det.
0: Jeg skjønner. Den låten du ute med, jeg sa jo det, det ikke noe typisk dansebandlåt, men du regner deg vel som dansemusiker egentlig, gjør du ikke det?
1: Jo, alt jeg spiller inn skal være dansbart.
0: For dette med litt sånn balladepreget sang, det litt mer sånn I pop-visesjanger, så kaller det egentlig litt I tvil, jeg.
1: Opprinnelig så det en jazzrock-låt som gitt ut med Lava og Randy Crawford, så Egil Eldøen og Ivar Dyrhaug som har skrevet inn. Men så jeg har gjort den mer country da, og lagt inn takter slik at det skal gå noe å danse til.
0: Og da dette en ren coverlåt, du har ikke skrivet hverken tekst og melodi på den.
1: Det stemmer, men opprinnelig så var den på engelsk, og så oversatte den til norsk, og da måtte jeg jo ha tillatelse av en Egil Eldøen, og det fikk jeg. Og så når Inge-Lise ble med, hun jo fra Mo I Rana, Morsjøen, og lik best å synge på segerdialekt, og det ville jeg gjerne at hun skulle også, så da måtte vi, eller hun da, skrive om så det passet hennes dialekt.
0: Men til deg du gitt ut på singler tidligere, så den første coverlåten din egentlig?
1: Ja, det det.
0: For du skriver fortsatt en del låter selv?
1: Skriver selv, og har fortsatt kø med låter som venter.
0: Kan du si noe om når neste utspill kommer, eller det litt I det blå enda?
1: Kommer til å spille inn 4 sanger til høsten, og så porsjonerer dem utover litt.
0: Så blir 4 ulike singler på 4 ulike tidspunkter, da?
1: Det stemmer.
0: Det mye ute og spiller på lokale? Det mye ute og reiser og opptreffer folk?
1: Ja, så mye kan. Men jeg har fortsatt ledig I boka mi, så det bare å ta kontakt hvis det noen som vil ha dansemusikk, enten det midt I uka eller I helg.
0: Og nå sender jo program over ulike deler til landet, så jeg regner med at det kanskje beveger deg litt utenfor Mjøsområdet også.
1: Ja, det bare moro. Jeg har fartet mye før, og savner egentlig det litt, og så komme ut ulike deler av Norge.
0: Da det bare opp for å ta kontakt med Per Alnes. Du sikkert på Facebook hvis folk der.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, skal vi si noe mer da? Du min heter sangen. Hva handler den egentlig om? Kan du si kort om hva teksten inneholder? Har du noen beskrivelse der?
1: Det titlen sier veldig mye da.
0: Det handler om ren kjærlighet.
1: Det ren kjærlighet. Det en åpen kjærlighetserklæring. Og ja, du hører tydelig det når du hører den.
0: Da tror jeg fått sagt det vi trenger å si I dag, Per. Du får lykke til videre, og så møtes vi kanskje alt en gang, og hils Inge-Lise Forsbakk fra meg. Så hører vi på Du min, og takk for at du tok turen til Rødsøgda I dag.
1: Selv takk.

Det var Sommerglede, min egen komposisjon, og det var jeg som sang, og så var det Roger Ellertsen som sto for komp og produksjon. En låt jeg sang inn, for jeg tror det 2 år siden jeg sang inn denne nå i år. Da vi kommet fram til ukas nostalgihjørne, vi skal høre bandet Tove Widerbergs, som startet opp på 90-tallet etter at Tove Widerberg hadde sluttet i Striplers helt først på 90-tallet. Tove Widerberg, han gjorde 3 studioalbum sammen med sitt band Tove Widerbergs, pluss at det kom et samlealbum noen år senere. Tove Widerberg, han var jo vokalist i Striplers, i hvert fall under deler av 80-tallet, muligens tilbake til 70-tallet, også litt usikker på hvor lenge Tove var med i Striplers, men stemme hans var i hvert fall brukt på mange Striplers-låter opp igjen, i hvert fall 80-tallet da. Fra det andre studioalbumet, Angelina fra 1995, skal vi høre 2 låter i dag. Vi starter med titelen Melodien, som er skrevet av låtskriverparet Ann Persson og Bjørn Alriksson.

Det var titelkuttet fra plata Angelina som Tove Widerberg ga ut i 1995. Vi tar med et kutt til fra samme plate. Dette opprinnelig en gammel låt fra en som heter Richard Adler som har skrevet melodien. Svenske teksten, den laget av en som heter Olle Hellander, og sangen heter Fattiglapp og Millionær, og fremføres av Tove Widerberg.

Det var sangen om en fattiglapp og en millionær ifra Tove Widerberg fra plata de kom med I 1995, og det var ukas nostalgihjørne her I Forsvingende. Så skal jeg ta pause. Når jeg tilbake, så kommer det musikk fra Kontrast fra Solør. Ikke bare fra Solør, vokalisten fra Ilseng utenfor Hamar. Vi skal gjøre Kontrast med tre låter fra deres nye album som ute nå, så det bør du glede deg til. De har samlet mange gode låter på sitt nye album. Du får høre tre smakebiter ganske snart.

0: En slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da det tid for ny musikk ifra dansebandet Kontrast ifra Solør/Ildseng. Vi skal høre tre låter fra deres nye plate som kommet nå I sommer, og plata den heter Mer enn bare venner, og per I dag så det fire medlemmer som ute I Kontrast. Det jo hovedstammen da, Gro Anita og Leif Dybendal. Og så har de med seg vi fått inn igjen Conny Nordvall etter en liten pause, og så de fått inn Vegard Åslund på trommer. Disse fire utgjør Kontrast nå I 2026. De var jo en duo-periode, men nå har de utøket til et helt band igjen og kommet med et nytt album som inneholder totalt 11 låter. Noen av dem har vært ute på singler tidligere, men ikke alle. Vi skal spille tre låter fra denne plata I dag. Av en eller annen grunn det bare tre låter jeg har fått tilsendt fra plateselskapet. Jeg har riktig nok vært inne på Spotify og lyttet til hele plata, men de rene lydfilene jeg har fått tilsendt I radiobruk, det bare tre stykker. Så da det ikke jeg som har valgt ut på de låtene denne gangen, men det rett og slett plateselskapet. De har nok gjort en liten feil. Jeg har prøvd å purre på dem, men ikke fått noen respons. Vi starter med en melodi jeg synes ganske fin den også. Den selvfølgelig skrevet av Leif Dybendal. Det Gro Anita Dybendal som synger den samme gamle visa.

Det var kontrast med den samme gamle visa fra deres nye album Mer enn bare venner, som i hvert fall ligger på Spotify. Litt usikker på den finnes i CD-format, men finnes i hvert fall på, jeg regner med, ligger på stort sett alle digitale plattformer. Plata inneholder 11 låter, og det veldig sånn typisk kontraststil på det hele. Det det kjente kontrastdrivet, som det gjerne blir kalt. Vi skal gå over til en annen melodi som litt roligere, og her det både Leif og Gro Anita som synger begge to. Dette sangen som heter Stå sammen.

Stå sammen het den låten ifra Kontrast sitt nye album. Det var Gro Anita og Leif Dybendal som sang litt begge to på denne låta her. Så skal jeg kaste terning for denne plata, og jeg synes Kontrast har levert en veldig sterk og god plate denne gangen. Det veldig mye gode låter her. Det fin mix av raskt og rolig, og de låtene som raske, de veldig sterke og gode og fine å danse til. Og de som rolige, de kan jo gjerne danse en tryggare til dem også. Jeg liker best å danse rolig danser når jeg på dans, så jeg liker best litt roligere sanger slik sett. Men hvis jeg skal lytte til dansebandmusikk, da liker jeg ha litt upptempo låter, så der litt sånn ambivalent da, for vel si. Men plata den god, synes jeg skal få nesten toppscore, ikke helt, men ikke mye med å gjøre. Jeg gir plata 5 pluss på terningen. Plata mer enn bare venner. Og da skal vi høre en tredje og siste melodi som vi også kanskje burde spilt en måned tidligere. Den handler nemlig om sommertida og heter Sommertida. Så det blir tredje og siste låt fra Kontrast sin nye plate i denne sendingen. Og vil du vite mer om hva jeg synes om plata, så kommer det en videoanmeldelse på forsvingende.com om ikke så alt for lang tid.

Da har vi kommet fram til veis ende for svingende for i dag. Vi skal avrunde med Torino fra Sunnmøre og deres nå avdøde vokalist Svein Titlestad. Grunnen til at jeg spiller akkurat denne låten at jeg spilte samme låten forrige uke, og da spilte jeg på dansk. Og da kom jeg skade for å si at låten kun var skrevet av en dansk låtskriver, men det stemmer ikke. For denne låten her opprinnelig norsk og skrevet av Terje og Ann-Kristin Mårstad. Det de som har laget låta, og så er det noen reisemeter Susanne som hadde oversatt den til dansk. Det kom jeg skade for å utelate og si forrige uke, så derfor spiller jeg låta på nytt igjen nå, sammen med i norsk språkdrakt med Torino, slik at jeg får med at det var Terje og Ann-Kristin Mårstad som har skrevet låten sammen, for det synes jeg litt viktig å få med. Og sangen, den heter Helt til solen går ned. Og med den låta så skal Thomas Nærosen takke for følge. Jeg er tilbake neste uke med mer god dansemusikk her i Forsvingende, så jeg håper høres igjen da. Du får ha takk for at du fulgte med meg denne timen. Ha det bra så lenge. Her kommer Torino og Helt til solen går ned.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

Ne parle jamais.

0: Veldig bra.
1: Ja, vi har jo bebudet en gjest ganske lenge allerede, men det skal lov dere, det ikke så lett å få tak I gjester som oppe på den tiden her av døgnet. Da må du som regel leite langt ned I blues-sjangeren. Ja. Fordi det nemlig folk som aldri går og legger seg.
2: Ja, men akkurat stått opp.
1: De akkurat stått opp og skal begynne dagen nå. Ja. For de sitter da gjerne I litt dunkel belysning, ja. Med litt godt drikke, og skuer utover ja. Det de måtte se. Og det sjelden naturen. Jan Christian Nordahl, riktig velkommen til oss.
3: Tusen takk for det.
1: Også programleder I Bluesradion, så det
3: Blues Train,
1: ja. Blues Train, ja. Så, ja. Så det nevnt altså. Men ikke bare det, du også en bluespoet.
3: Ja.
1: Og jeg veldig glad I å ha deg på besøk, og vi har jo diskutert om vi kanskje da trenger en sånn huspoet, og da stiller du sterkt, Jan.

0: told her, so how about you come over to my place? You know, we'll get kind of reacquainted, you know. Come over and, you know, we'll do like we used to do, you know. Put on some Netflix. Order a pizza, get a pizza sent in, you know. And, who knows? Anything might happen, right? Right? Anything might happen.
1: Uh-huh. What'd you say?
0: Right? That's right.
2: Hjertelig velkommen til Blues Train, og du forstår at vi har vært på bluesfestival på Notodden, og for mitt vedkommende så er det 32. festivalen. Men det er en stor opplevelse likevel, selv om jeg har vært her mange ganger. Og du hører altså Rick Astley and the Night Cats. Det er de største, eller en av de aller største i bluesen, etter min mening. Bandet er jo bedre enn noensinne. De har en trommis som er en stor underholder ved siden av, og som tar mye av vokalen. Og vi har jo Kid Anderson da, som er en fantastisk gitarspiller. En av verdens beste, fikk jeg høre av en av hans kollegaer. Så vi kjører litt live til. Det var en stor stemning altså på Bok og Blues huset når gutta var på lørdag, og etter det så tar vi et kutt ifra platesamlingen deres. Ja, så langt.

Bluestrain, alltid i rute. Sporvekslerne funker alltid på Bluestrain.

0: Ja, det var godeste Rick Astley det med lilla dress og slips selvfølgelig og sveisen veldig trimmet og fint. Han en gentleman fra innerst til ytterst, godeste Rick Astley. Vi må også nevne at årets bluespris, den gikk altså til Kjell Inge Broholm. Musiker og mann bak Blues in Hell, som startet i begynnelsen av september. Og han var både ydmyk og utrolig glad. Han fikk den av Varuna Lia, som delte den ut. Det var det, og så skal vi gå litt videre, men vi kan også fortelle angående priser at Albert Thorvaldsen, det jo sønnen av Kent Erik. Det en stor familie, de har vært veldig produktive her. Albert en av de som musikalske, det jo kanskje det nesten alle sammen. Men han fikk altså ny artiststipend, og han 20 år gammel, og han også, ser ut til å ha en musikalsk lengre karriere foran seg som sin far.
1: Yeah, if you can't be satisfied, take it from Watermelon Slim. We got the great big old dirty blues right in here, right now.
0: De berømmelige Amerika-brevene kommer innimellom fra Alligator Records, og det jo veldig koselig da. Samme konflikten som de hadde for 20 år siden. Men innholdet jo alltid interessant. Nå dreier det seg om Chris O'Leary, som har gitt ut en CD som han kaller for, eller et album, han kaller for Blue Color. Han opprinnelig fra New York, og han skriver i pressemeldingen at han har levd et vanvittig liv, som, skal vi se, en blues-stjerne. Spiller harmonika og synger. Og skriver musikken selv. Mr. Master Chris O'Leary, som han kaller seg. Han har vært i krigen. Jeg vet ikke om det har gitt navn eller hva det Han har fremført masse sanger på turnéer, turnert med blant annet The Band, Levenhelm, og han har også fått lære mye av blueslegenden James Cotton, det jo ikke verst da. Og nå han altså da i stallen til Alligator Records. Og det jo en anerkjennelse det også. Så da skal vi spille litt ifra det nye albumet hans. Kommer her.

0: Chris O'Leary. Var det også? Chris O'Leary med Nothing But Memories, hentet ifra Blue Color. Og hvis du har plateønsker, så må du bare si fra til oss, så send en melding til Eiffel med to F'er at online.no, så skal vi oppfylle ditt ønske. Vi skal... Skal vi se, vi skal I hvert fall videre I programmet. Det noe helt sikkert. Det var noe jeg skulle fortelle dere. Jo, vi skal... som de fleste vet, så jeg bluespoet og produserer og skriver en god del dikt. Så jeg tenkte å fortsette med det en stund til. Og... Da hadde jeg tenkt å sette en plass til et dikt hvert blues train. Og nå må jeg ta et av de jeg skrev tidligere. Jeg har jo gitt ut tre diktbøker, og den ene utsolgt for lenge siden. Der har noen få igjen av de to siste. Du interessert, så ta kontakt på 90-88-44-38. Jeg tar... 250 kroner per bok pluss frakt hvis ikke du kommer og besøker meg da, det var hyggelig det da skal vi se da går vi videre I vår platebunke vi forlater ikke festivalen enda men vi tar litt noen sidekick innimellom Så hvis du skriver dikt, så send gjerne et inn til oss. Fint hvis du hadde lest det inn, for eksempel. Så kan vi spille her på Blues Train. Det hadde vært spennende. Det klart, vi skal jo høre på det på forhånd, da, og godkjenne det. Men her vi rause, I så måte. Nå kommer Sponsor Plus, som jeg skrev for mange år siden. Det fremført på I visse anledninger. Det kan være på når jeg underholder som bluespoet rundt omkring, og en del sånne pensjonistforeninger det. Men også vært på litteraturhuset for en god stund siden. Og det var jo spennende. Og Sponsor Plus også blitt fremført I NRK P1 I programmet til Boll Thoresen for en tid tilbake. Men nå får du høre altså Sponsor Plus med musikk av Bent Chetty.
1: Dama mi forlot meg I morges. Tilbake var avtrykket fra hennes kropp. Lakene fra Hansen og Dysvik som åpent alle dager og setter at døden skiller oss av. Orket ikke å være alene Måtte fylle opp senga mi Så fant jeg Charlotte som snakket svensk Hun blei jo ikke, så forlot hun meg My baby's gone again Charlotte sponset av Ikea Hvor alt skrus sammen hjemme Den tredje kvinnen, Camilla I mitt univers Som leilighet 203 I Hans Nilsens gate 3 Var vakker og hadde et heftig temperament Etter 6 flasker vin levert av Svimonopolet, som var åpent alle dager utenatt søndag, ble vi fulle og enige. Skulle vi gå ut eller bli hjemme? Hun ville ut, jeg ville bli hjemme. I et orkanisk raseri trakk hun plutselig en pistol og skjøt 2 skudd mot min kropp. Den ene kula traff min høyre side og skrenset den ene nyra. Den andre landet I mitt kjøttfulle lår Pistolen var en Colt 11-25 mm halvautomat Modell Texas Bestilles på postordre Camilla gikk på byen Og jeg lå igjen og blødde Da kom en ambulanse fra Røde Kors Som var bankskiro 1607-56-99-739 Jeg ble 2 kuler lettere på Ullevål, og kirurgen var utlevert av leger uten grenser med bankgiro 16-07-86-223. Camilla hadde gått på lorry, som var åpent alle dager, fra 12 til 03-00. ringte begravelsesbyrå trøst og bære. Så graver de alt og kan nås på telefon 90-88-0204 hele døgnet. Jeg grodde sammen og Camilla satt med skjegg I postkassa og kroppen på brettet kvinnefengsel. Her skriver hun krim for alle kvinner som nå har tilbud på årsabonnement. En tilbud du ikke kan si nei til. Når jeg en dag skal til himmels, så skal det skje med Norwegian som har daglig avgang til det meste. Hvis dette blir kringkastet I NRK, som lisensfinansiert, og jeg får noe rar, blir betalt av deg også. Stor takk.

0: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
1: Det var fantastiske Vanessa Collier, som kom altså nå til Blues, Nota Blues Festival, og gjorde for ordet også den gangen fantastisk artist. For fjerde gang hun på Nota, og det grunner til det. For et fyrverkeri. Og med sin sang og med sin saksofon og mellomsnakke hennes, alt 100%, det går i ett alt sammen. Og vi opplevde henne og i Håvik Sangvar. Og ja, hun blir kanskje litt bedre for hver gang hvis det mulig. Og håper at hun også kommer tilbake. Så jeg husker ikke om jeg nevnte det, men det var solgt altså 18.000 billetter, og det såpass bra at de garanterer at også det blir Nota Blues Festival også I neste år I 2027. Så da kan du allerede begynne å glede deg til det.
2: Feel the blues with Blues Train.
3: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

Åtte utgivelser på bluesjam.no for sommeren 2026. Jenny Phillips, In Session, 1945-1954, Jasmine Records. Etta James, At Last, Chess Acoustic Sounds. Den kun gitt ut på LP. Det vel en av Ettas første utgivelser, som nyutgitt på LP. Book, The Woman I Am, Strings of Truth, by Veronica Jackson, Acoustic Heart Productions, Soft Cover, 112 pages. Bobby Charles, Last Train to Memphis, The Last Music Company, den nyutgitt. En ganske kjent låt på denne plata, og den heter vel The Last Train to Memphis. Veldig kjent artist, Bobby Charles. Ricky Vito, Slide Master, Inco 2, Slide Master. Gitt ut av Slide Master. En gitarist som veldig god på slide, som spilte i Fleetwood Mac en gang i tiden. Diverse artister. Let's Play Chess, A Chess Records Anthology, Chess Records LP, two platter. John Primer and Friends, Tribute to Teresa's Launch, Blues House Productions, J.B. Source and Ann Harris, Gypsy Blue Review, 40 Bellow Records, Young Rel, Shows in Chicago, Clarksdale and Tacoma, Reckless Records, Gina Coleman, Ida Cox, The Uncrowned Queen of the Blues, Square Space Records. Professor Blues feirer Buddy Guys 90-årsdag, 30. juli.

still after me. That old whiskey goes.

0: Det var selveste Buddy Guy. Og dette var da også en liten honnør til han på 90-årsdagen. Whiskey Ghost, han har greid å holde seg unna, etter hva jeg forstår. Og det er vel det beste, sterke saker. Jeg husker hvor vi var på denne turen med Harley Davidson gjennom, ja, vi kjørte 530 mil og var gjennom de kjente blues-stedene. Clarksdale selvfølgelig, og opp Delta, og vi endte faktisk opp i Boston. Da tok vi tog til New York. Fantastisk tur. Og da var vi også innom Jack Daniels destilleri, eller fabrikk, whiskyfabrikk. Og jeg husker at vi vi kom bort på en sånn svær diger tønne i tre, og med en slags presenning over, og så sa guiden at nå kan vi åpne den, dytte den litt i siden presenningen, og så lukte. Og det gjorde vi, og da det var den, har den kraft jeg lukta, vet du. Det var jo sats, viskesats, eller hva skal jeg kalle det. Buddy Guy, han har vel vært forsiktig med visken, for gjennom at han blitt 90 år, så da har han jo ikke vært så veldig på flaske, skulle jeg tro. Men du verden, all den flotte musikken han har laget. Tusen takk for det, Buddy Guy, og lykke til med 90-årsdagen. Den er vel over nå, feiringen.
1: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19, och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
2: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3-6. September på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo i kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny single lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen er selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammans kan du höra runt 35 artister fördelat på 5 scener på Scandic Hell i dagarna 3 till 6 september. Kolla det fantastiska programmet på bluesinhell.no och köp festivalpass nu. Hjärtligt välkommen till Blues in Hell 2026.
3: Hamar Blues Club arrangerar Eftas Blues med det unge stjärneskuddet Otto Junior. Störst sedan Vidar Busk sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.

0: Thank you.
1: Blues-turneen går hele året rundt. Vi I det 26. året, og det har blitt en del sendinger etter hvert, men jeg håper at det gleder mange å høre på det, og har du en kritikk eller noe du savner, så meld ifra til oss. SMS 90 88 44 38. Og vi går altså på hele 17 radiostasjoner I Norge, helt opp til Nordkapp, og det blir veldig mange, mange tusen lyttere. Så hvis du vil prøve litt reklame, så det også bare å ta kontakt på 90 88 44 38.
2: Feel the blues with Blues Train.
1: Ja, det snart, vi snart ved vei sende for Blues Train. Men jeg tenkte vi skulle avslutte med Cornelis Versvik. Han var veldig opptatt av blues, og Josh White, blant annet, var en av hans favoritter. Han sier at det var grunnen til at han begynte som som gitarrist og som artist. Og har en bok som jeg leste her som heter Et bluesliv, berettelsen om Cornelis Versvik. Ja, Claes Gustafsson sa han veldig opptatt av blues. Så vi skal avslutte med han, og Jan Christian Nordahl heter jeg fremdeles. Jeg skal ikke skifte navn. Og jeg har hjelp av bluesprofessoren, og han heter Dag Koman, og ikke minst hjelp av alt mulig mann og datamann, og så, som legger ut sendingene. Og så

etter, og så satte han også musikk til, og den musikken, den lever den dag I dag, og nå det kommet en ny visemusiker på 31 år, og han heter William Sundman Saf, og han har spilt masse på tunnelbanen og slått gjennom der, nå har han over 100.000 følgere på Facebook blant annet, og han spiller Bellman, så det suser etter. Nå kommer Bellman med Merkur vår skugga. Ha det godt, vi hørs om en uke.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!